0: Кошка не растакини бокрава, наку дискаунти фейк. Зуфре ходкава, жмаркан дяри крава.
1: Валла, афарим сада.
2: اجبو ریکلام بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دوب دا پیوندیه ابوی جماری بکن 0705 225 47 74.